0: Hey man, nou ik de terminale loken neer, sorry boel. Dan nou na Paulus i Palla, ja. Toen ik de wacht in de ruïne ga, maar ja, toch hang in Nick. Die mik goed aki, ja, zo'n kwik, hem te doen. Toch het zeer hang in de lolo, ik wil aan jongen toch. Hallo naar de doen, alayo, zo traditional medicine, nunami. Noata unna su diktimik muak hige ago tiu suut. Tiili okta unna su tiu valunit. Atsi ringitu ni maalakat. Paunu si palla ja on ikkaat vakti lukutu saksausin miut.
1: Teimeli manno halangalla sivunga anne siuto suunik. Teime anne siuto suut makoa hallunaan anne siuti kutingin. Ato unna itilukit anne siuto simajun hausima jakka. Anne asyik dah kalau nego suka lebih hangi pat atau kasih awak nato tamat je image tu gigut. Tapi mac ini pujitu mac ila pujinnya hamat imma ni ujak kudu mik. Imma pelik aku nauluni ini pujitu pat ujak ag tanah pujitu mun ilisi malu gu. Tapi mac pujitu nanti getra kota nato. Ujaga silly uluni uhak tau sok tema silly tuki hakumat ujaga cialu tsuni khirni tau tsuni mana katu tsuni tema itu ujaga cialu sok matamakko ujaga api angi juga lau tsuni luni tema tamat sok pubit tu miti lugu dana ujaga pubit guna itu balia guna tok ambalu suli siuga tema itu saya nem pubit tu mun piguna kibok. Taman nasi orang aduk tahu sungguh menyukli unak sidit cugu unak sisiat cugu ipia juga lemik spok cugu takkan unak tumitim ila puit tumitim cugu tema taman nasi orang siwat cangu makan loga susu selamat tu tail cuni lu tak juga laut tail cuni ujar allah tail cuni tema unak sisiat cugu spok tahu kami tak cuma Puvit tu mun aduk taulung mesuni, tema tanna aduk taulung meyok. Amma suli ila hagel lagun natok. Agikyo nihinga nik, tanna ta agikyo nihinga. Puvit tu mi tanna Allah mun sanga suriyat tigo naanga. Tema tu mi ane siute haga suagun natun, ane siute hangi tu mi ildik tanna. Puvit tu mun aduk taulung. Puvit tu halimam kisungun. Imma langko ila imma kasugianga teemalo imma kasualakman akuni imma kasuasungumman teema miluksiuto sungujut imma langajumi tamatsuminga tamaunga haanganuttisitsautigi autoutuinne suut miluksiuto tsutik ukali ja ukali umikkungataanna takkunga puvinningata haanganuksugu hausilaksugu takkunga nipititausuuk. Kisiani kilah tapi cugu mikuti mun tan anginat segunai cugu mikijugu luna galak cugu tema kilah tapi cugu nama minga tema aduk tosu tanna amma tau abinga ya tema itu senja guna dok amma lo ilah guna miyo upauti mik upauti tanya upauti tuinna kinak mun upauti ungitok. Aduk tosu ngumiyo pitat selu oaku tigiti sugik. Takwa oaku tigiti atum makyalu kasak luki pitat selu upotilu. Teemat seena miduk siuto kunnatu takkunga puvittumun imma kasvamninga sukkuipat. Teema takwa tatsuminga khanillisakti sikuto kassuun imakijanganik. Teemalu asiattao. Tema atau sungguh mijok ila imanu betul atau sungguh tak ilangani nuwat cuita hati nego kisiani li ima biasa kasungguh mijut nuwat betul atau lagi natiu ok sunga halat cugu ima ngatana imi galapit cugu angi cugu naik cugu tana nuwat cuita guna sungguh mijok amaloni puvaleri galat cuni ipinya galat cuni atuk tau sungguh mijok asangi man. Pivaliu tahu nama yok tanah nasi oksunga nuta abinya guni nuta abinya hakpat nuta abinya ugalik teima halallugu tamanna imanga imihattalugu oqpuujamulluuniin anginaarunnaisugu teima taanna nuvatsiutoosuugummiyeq teimali teima maanna piluartu puuvalerisuugultilugin teimattaa puuvatsiutoosuugungivoq aserangimman imeittoq taikkua mamaittohutiin nunami piruqtut taikkua mamaittuin näigiäänin mamaittohutin litaisuuvun sunami piruqtisigatik piruqtuhautiugatik kisiäni piruqsutittauq taimaa taikkua mamaittohutiunerasuugatikin nunamiittut kiijuapiujaaqsutitamakkunangan uqpigalaapinnin mikijunguaanin ammalo avaalakiäänin attigiyaungia pitsutin kiijuapiummisutittauq pirusuungummijut tamakkunangan kiijullareungin tsausutik mikijunguaanguttutilli uhaujahaqsutillu mikijunguaraapinni tamakkua mamaittohutiunerasuugatigi mamaittupaalummata naitsugit tamakkua puuvaleriyunnullu aunaaqtunullu atuqtoosuungummijut taimaa imaanu tiqtititsugit imanga taanna imiqsugu uppaluunniin minguaqutigitsugu timinganun taanna atuqtoosuungummijut taimaa asiqanngipan piballititsigunnamijuq kisiaani piusullutualuttisigajarmangaan хаажиманангитуиннаток таймали асаангипат икуллаумититсигуннамию таанна мамайтторхути нунами пируртоо таймалу ааннаасиут хагалаарман таанна инуум атусуурияга таймалтоо илаанни наоккулари ааннаалиуяати пиарай охаққалангимуллу илангин уунартуалуусуумматта таймаа има ниллинартоо атортоосуунгугивоо тамаани ниахунганиттисегаттасуннилуунни халлунаартами хаусертуутиллугу имармун таанна ниллитерсугу инну има ниллинарами ниллититсигами инумми пиваллитсигуннасуунгугивоо инну таанна ниллиюумигами икуллаумисуунгумман ниахунганииттитуиннахаттасугулуунни уппалуунни minua ila imaanu taanna inuapi khausiluttisugu timilimaangalunni uppalunni niahutuinnanga khallunaartami khausertumi ikkiinaqtilugu nillinaqtusartituinnahattasugu taanna ima nillititsigami inummi ikullaumitsigunnarivo uunernialuani ammalo aanniaanialuani таймаа икуллаумитсигуннасуни таймаиттуугиву таанна има ниллинартуулуни ууналуарпат таанна иинук ниллитерутаугуннато иматуинна ниллинарлуни таймалиттаусулли асия имаа пигиарасуунгиву килле килисуунгутта илаанни илангани киллиит иммахаттаситсутиллу мамеққалеатсаут илаа мамитсаутеққалеерсутик писуунгуммата таима килле мамеққалеангиумалерпат таанна маттусерсугу оқсутартисугу пиаусуунгиво саттунаатуиннасугу оқсуо таанна халлунаартаму нимерсугу килле мамитсаутеққалеитуарпат таима таанна оқсуо иммахатталерпат икуллаумитсиваллиагуннассуунгуммио аммало айппахармисуни нихитуиннамик нихилларимик нерпимик таима таанна нихитуинна пиваллинасуунгуммиё имматартумун акунимамеққалиангиумажумун таима игунартисигами таатсумига киллими таанна килле игуналаорсуни кингунингагут мамигуарнисауиссуунгуммат аллаат мамайттуулералуарсуни таанна кингуннингагун мамитсиаруннаитсаутигинтсаусуунгуммат таима нихитуиннақ нихиллариуллуни таккунга киллимун ааққилугу таима ааққитаусууқ халлунаартамун нимермисугу таима кингуннингагут kilik mami padiyagun na siyong gibok. Tay may tuming atulok suni mami kayang ngayong mayo. Tay mataw ilan ni ikialagi siyong umigata. Tay ma ikiabot. Amito alo yak suni lupi siyong umimat. Ikialagi tutlu ilangin nili kayak sima siyong umatalat. Tay mali ikialagi yung halagami atok tao siyong gibok. Tasi diwak itigat siyuti. Tay mataman na aluwininga tamaunga hungisang mo sugo baunga ikiyakayaw na lanok sugo taman na alunga upang kunay tiligutan na tasi yuak tay ma ipiuluni pivalinak ni siya na aktaw sugo mayok tasi yuak taman na aluwininga ane siyo tigit sugo tamaunga akisimatituin na sugo hungisang mo tay ma Utto kasua sungu mata hanga tuin nak tan na tauk tasi yuak ikia siu tau gun na kibok unni tamaunga ikia sil tanun aki si matuin na kaluak lugu teme tuk utu tau si magibok ammalu piwal lina kayang ipiki jau si magibok teme tasi yuak ane siu tiga suak lugu tamat sumunga ikia lagu nyungmun teme lit tauk ane sungu mimata ane lagu tua lut sutik Nakun annya mak ayam ni liu ya, annya lagi tual tu nyawa suci, annya semua mata Allah negeri mak si mahatul suci, negeri mak suci Allah, imak mak suci liu ni, pisau gum mata, imak milu mama liu lak suci, ammal tau negeri mama liu lak suci, pisau gum mata, tapi mama liu lak mata, mama igi jengin ni, pitil lo asat jeng kalak suci. Temang nihimi tamaga lapiti tawa swa hatta sungu but ammalo naumi nihimi piyu manak sawa yang mangat utto kay na kaswa sugu tema piya sungu but khani malagit tun nihiyo maksi matlugi tema uhak tangani ayuin na tiya sugu pita hangman kisyan pita hangman sugu yalla ba sungu ito tema tamaga lapit kami Kingoning agut, tamu agut nasi berlia seorang umat. Tsunami, piyu maga yaktu yang mangan, apik sutau hatta suni. Tapi mak, piyu mangin yang agal umat. Ayu inna agut cugu, tamu agal apit tiga suha hatta sugu. Tamak kua khani majun, piyu seorang gibut. Khani malu seorang umat. Tapi mak, negeri itu hutilu pilih kami. Ammalu tamak kua Uyri majau sungu but sunatuin nein piyau kalaluang itun pilu aktu millu tamakkoa tinnimitut suoglu uviluit tamakkoa uyri majau sungu but neri kajang itumik neri kunna sikkei sungu iangin. Tai maa sunatuin nami khanimallakittu uttuttaungin nakasua sungu buk piyu mangi kaluakpan tamuata olleja pittikasuak sugu tai maa neri hattalakami. Negeri cuma level dia altai nasung umat, tapi malu negeri cuma itu agami. Negeri cuma ngil tu sung umat, ilangan luni, negu masih ungi mat, negri tipa tuin nangani. Tapi mekalo aktilugu, negu mangi tengata Asia ni, tapi mak utu tauin nahat sung ubuk, khani majok. Negeri tiga suak sugu, sunagalam mik, unni mikiyu ap mik. Tamu tiga suak suku, pibal liut cerita jak tangan, negeri guna nasib tiga jak tangan ini isu makit suku, tema khani malah itu, khani matu ini tu, piau sungi pun, tema pita hang kalau agman, tsunami, uhak tiga suak suku, atu ini hang kalau agman, tema lu, uhak tengah, takkan ilum pita hang iman, inun negeri nak suku, tema ngan piau ini lima sungi pun. Tapi mak, kami majuk, utu sahunya seunggi bok, kanok pijunnya hitca kajang mangan, negijunnya hitca kajang mangan, isu maginnya sugu. Tapi mak, dega kami malah itu, tapi mak, kami gejau seunggi bok. Tapi mali, asyik ni suli, kami malah kajau gumigatta. Tapi mak, langgu jualu hatta huta, iditta jualu seunggatta, tamanna, tapi mak. Langgung nak tahu alamat tu langgaman, itu tetap alamat tu sini. itittaqunnaaqasaartunni taikka atortaagunnaqigut qiqqaat tininnimiittut taikka itittaqunnaitsigunnaqut rigut nerillugin ammalusuli tii itittaqunnaaqutaasuungigut tiituinnaq manna tii tamaatuinnasugu iitsugu uppalunni tamaanagu iituinnasugu imaani iisigutexatuinnasuni taanna tii atortaagunnasuungivuq imaaqalammaituutillugu pitsugu taanna itittagunnaititsimaqialugunnaqivuq tii taimaa pivallitsigunnaniga qaasimanaqivuq iitsugu tamaatsugulunniin uppalunniin imaani iisigutexaqsuni iitsugu qalammaituutillugu taimaataka taakkua atortaasuungivu taimalisuli taimattauq anaqqajangiumaqattasuungummata taima tamakkua piaqaisugalluaqsutik taima anaqqajangiumalugmata aanniasigutexangiman taimali uppautimun anaqtitaugasuasuungivut tamakkua anaqqajaqsimajut piaqait taima taanna uppauti qausiluqtisugu amittukaaliaqitsugu uppauti amittukaaliaqitsugu imaqmu qausiluqtexattasugu tamaunga itinganun manguttexattasugu taima singulluqattalaqan piaqaq anaqqajangiumatsuni anaqunnasivalliasuungivuq taima taimailuqtausuni singulluqattalugman taima ananga malittigiaqattasugu taqqanalu iqsunga qausiulugman piattuulugmalu uppautimut taima anaqunnasisausuungivu unniin sitijuugaluaqtillugu ananga suli taimalu kinguningagut anaqqajaitsimajuvinutsuni anaqunnasitsiasuuq tamatumiga uppaumun anaqtitautuaqami ammalu taima qausimanaqivu tamakkuniga neqiluakallatuaqattalu taima anavut aqilijualuusuungummat ammatau taikkua qiqqua aippangi kuanniin anaqmik aqiliigunnaqivut kisiani anaqqajangiumajumun pivalliulutualugajaqmangaata qausimanangituinnatu kisianli neqilugin taima anaqmik aqiliigunnamiyut taimaa anaqqajangiumaluni taanna uppauti piujualuuvuq anaqtisigutigilugu qausiluqtituinnasugu tamaunga manguttituinnaqattasugu taqqana qausiluqtituinnasugu iqsunga taimaa anaqtisivalliasuungivut anaqqajangiumajumi taimattauq uuttuqasuungummiman uuttuli ikumamulluuniin imaanulluuniin uunninga angijuungituaqman taima uuqataarniapiani piyautsootiginsuasuunguvuq putsusiutimut putsusiutimi minguatuinnasugu taima uuttuviniujaasuungituq uunnimaqialuungituaqami taima uutuaqpat putsusiutimi tuaverluni pitsautigituinnalugu taimaalli taanna uunniq tamatsumunga uuttuviniujaa ngititaukallasuungivuq ilaanni taimaa putsusiutimi minguasaakallasugu ammalu taimattauq quarnixasuugummimat quartuxasuugumma qangatuinnaq quallaqittuqatuaqpat taima uqaajausuungivuq uunaqtumukuuq quartuq autsituqiaqatsangittuq kisiani ikkiinaqtumun imaanulluuniin aputimulluuniin taimaa minguarlugu quaqquni quaqtuviniujaaqunnaiqunnamiyuq taimaa quaq ikkiinaqtungaamuuqlugu
0: ahai nakumimaqialunaalaqunnasikainnamiqat siituttapittilunga qaaniungikutta aippanganniuleqpatusaqsaulaaqivunga suli alliriilituaqpat allituxau allituxariinguulituaqpat huviasuvviulaaqmat qallunaatitu thanksgiving ukkuasimakinnalaaqatta tuttavimmi näkumme marjalo naala on näsi kennämme katsi tutta pittilunga sylle joku sille nerikko hausa kentangen netwaksi sribunga hauppa molinga jo nällinge sunga lakto minuna vimme nuna tiebun milu ato asia kasi kutsa ja peuna emaili juok kuktu ape me hauppa sirni kala talakto nu voi kala taudilo sugo jolle tinna re hakso dilugo anako loti da aulo ni yulo kuninga ni 20 meet 40 mot sungo ni de mik O kone haklo dilu 5 guyumik sane kilo amilo sikhni kala talak me jogo no voy a lo dilu so go yoli tin re hak so dilu go khano lo ti da aulo ni yulo akoni ngani 20 meet 40 mod so go ni de mik o kone haklo dilu 5 guyumik o me yak milo sikhni kala talak me jogo no voy a lo dilu so go yoli tin re hak so dilu go khano lo ti da aulo ni yulo akoni ngani domik 20 mi so go ni de mik Oko ne haklo dilu for ngoyomik. Inok tua melo sih ni kalah talak mayo nubu yolo dilu. Sugo yolo tu nara hak dilu ulang dilu. Oko ne haklo dit for ngoyomik. Bubeng ni tu melo aku lebih melo nubu ya balu lak ni ane kak dah mayo gok. Allah kelele mila alwak suti hidi kalagi tu akpat. Oko ne hati lak ni ane kak tak three ngoyomik. Ibu ya lebih melo nubu ya balu lak mayo gok. Kan nikella talak nyani rak tau sudilo ano elo dini giulo atwak ni ulaku ningani 20 miso ngoni lemik nilla suni haklo di 3 ngoyemik sallo nilo no boyalo la me yo han nile dini re hak sudilo nilla suni haklo di 1 ngoyemik kan siyo mi raklin lake melo no boyalo la nyani rak tak han nile dini re hak sudilo ano elo di Ano elo di oan ni to make 20 misung ni limbik. Nila suni hakleti 1 ngoyo mik. Ko akta milo no vaya valo lah mejo han ni litu na haksu dilo. Ano elo di ni yi to make 30 misung ni limbik. Nila suni hakleti 0 ngoyo mik. Kang su milo no vaya valo lah ni ani raktak. Ano elo di ni yi ulo ato ak ni ulo akun ninga ni 20 misung ni limbik. Oko ni hakleti 1 ngoyo mik. Aku palu melihat sekian negarlah telah menjeron, wajah kalah telo dilo, anu ilu di nik yulu atau niulu aku ningani 20 misung ani demik. Aku ningalu tu milak ni negak tak. Tapi wajah milu nu wajah balu lak miyuk. Anu ilu dia tu ni demik 20 misung ani demik. Aku ningalu tu milak ni negak tak. Kup jua milu nu wajah balu lak ni negak tak. Han ni litu nere hak sudi luok. Anu ilu di nik yitu mik 20 misung ani demik. Aku ningalu 3. Kan so jua milu nu wajah balu lak miyuk. Han ni litu nere hak sudi lu. Anu ilu di nik yulu atau hak niulu. Aku ningani 30 misung ani demik. Oko ne haklo di 2 ngoyomik. Nuna tiabo mila bani ne ine minu buya balu ak ne nga akdak. Ano ilo di ni yulu ato ak ni yulu. Haku ninga ni 30 mi 50 mot. So ngoni limbik. Oko ninga lo 4. Hopedale, Postville, Makkovin milo. Nuwo yala kala talak mi yuk. Suko yuli tu nga ak sutilo. Han nilo di lo nit. Ano ilo di ni yulu ato ak ni yulu. Haku ninga ni 30 mi 50 mot. So ngoni limbik. Oko ninga lo 4. Milak ni nga akdak. Takwa takasil ni adiko hao isa kentangi hao pamuling ayo yalingi sunga ulak to minu na vimino na tia bu milo. Ah, hay la. Kamat tia langa bosi, unno si tia langa bosi. Makaito al tulipikus tia riti. Hunga pwasi.
2: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Lit, Tusaksaw Tutsiyo Katapto nga, CBC Ukel Tapto Mi, Podcast Good. Akago ni Makpon ni, Takwa Unika, Tusaksaw Kataksi Majuit, Namiruluya, Tusaksaw Kataksi Mamata, Adyong Itukulo, Daman na, Kuvenak Tumarelo, Tusaksaw Na Mata, Nalagun Naktasi, CBC Listen Good, Ubalo ni, Podcast Good, Kaujigyakun Naktasi.